Рок. Зірок.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. То е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не замени историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 8 септември Православната църква отбелязва Рождество Богородично, известно още като Малка Богородица. Празникът е посветен на раждането на Дева Мария. Според преданието, родителите на Дева Мария, Йоаким и Анна, дълго време нямали деца, след усърдните им молитви, ангел им съобщи, че ще има дъщеря. Скоро Анна родила Мария, която по-късно станала майка на Спасителя. Днес в храмовете се служат празнични литургии в чест на Пресвета Богородица. Турнето на Лилия Иванова продължава с нощи. Концертът изпълни до край Античния театър в Пловдив. Събитието е част от последното голямо национално турне на певицата през тази година. В края на всяка песен звездата в българската естрада бе бурна подирна и изправеше публиката на крака. Кметът на града Костадин Димитров също уважи концерти и по тепетата. След Пловдив тази годишното турне на Лилия Иванова продължава на 10 септември в Плевен, на 20 октомври в Шумен, на 16 ноември в Хасково, на 18 ноември в Пазарджик и на 23 ноември в Ямбо. През 2027 година Лили Иванова ще има само 5 концерта в 4 български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. Вчера беше дадено началото на 14-тото издание на Алея на книгата в София. В продължение на 7 дни в пространството пред НДК и на булевард Витоша са разположени бели шатри, в които почитателите на книгите ще могат да открият интересни нови заглавия. Надявам се събития като Алея на книгата в София да върнем нормалността в четенето, каза министърът на образованието Георги Вълчев на откриването на изложението. Четенето е изключително важен елемент от живота на съвременния човек и събития като тези насърчават четенето, срещата с книга, срещата с текста, посочи министърът. Той обясни, че в съвремието ние четем много благодарение на телефоните, рекламите, както и други комерциални текстове. Според Вълчев обаче четенето изисква усамотение и общуване с думите, с автора и с вложения в текста смисъл, нещо, което ни липсва в днешно време. На този фон днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. На брифинг от 14 часа в Министерството на образованието ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, което оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водещата област е природно-научната грамотност, повече по важната тема в следващите емисии новини. Рок. Зирок. Григор Димитров ще облече отново екипа на България за Купа Дейвис след 11-годишно отсъствие. 35-годишният тенисист ще бъде част от националния отбор за гостуването на Дания на 18 и 19 септември. Новината беше потвърдена от капитана на България Валентин Димов, който днес ще представи официално състава за предстоящия сблъсък. Това ще бъде първата поява на Григор с националната фланелка за Купа Дейвис от 2015. Димитров има впечатляваща статистика за националния отбор на сингъл. Той е записал 16 победи и само едно поражение, докато при двойките баланс му е 4 успеха и 3 загуби. Присъствието му ще бъде сериозно оръжие за България в изключително важния сблъсък с Дания. Победа в Хилериот ще върне триколорите в световната група на Купа Дейвис. При поражение националите ще трябва да защитават мястото и световната група 1 през февруари 2027 година. И още тенис. Димитър Касимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на откритото първенство на щатите по тенис. Поставеният под номер 10 българин направи обрат и победи с 6-7, 6-4, 6-2. Участващия с лауткард представител на домакините Сафир Азъм за 2 часа и 7 минути игра. 18-годишният Касимов, който спечели преди 2 седмици първата си титла при мъжете на турнира от World Tennis Tour в Курумшулийска баня, Сърбия, ще играе във втори кръг срещу победител от двойката между Емилио Камачо от Еквадор и Матео Грибалдо от Италия. Освен на сингъл, Касимов ще участва и в турнира на двойки. Рок. Зирок. Минималните температури тази сутрин са между 11 и 18 градуса, максималните в хода на деня ще са между 27 и 32 градуса. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, след обяд над Северна България, разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията. Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. 47 дни остават да изборите за седмия български президент, ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, се очаква решението на ГЕРБ дали партията ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в партийните редици има спорове по въпроса, за това крайното решение трябва да стане ясно днес. Същевременно инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за полта. Очаква се днес официално да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Четвъртък ще бъде учреден и комитетът, който ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация около организацията на вота ще бъде представена на днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата Малките големи герои, в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, обясниха от МВР. Министър Демерджиев ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. А днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи от тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката в 14 часа, като PISA оценява способностите на 15 годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика, като водеща е природно-научната грамотност. Международното изследване участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти и се провежда през периоди от 3 или 4 години. Премиерът Румен Радев ще участва в откриването на китайски завод за автомобилни части в Тракия икономическа зона. Това е вторият завод в индустриалната зона на китайската компания, която произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия. По-късно Радев ще бъде гост и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край село Царацово.
0: Рок. Зирок.
1: Минута преди полунощ днес затваря летния трансферен прозорец в България. Очаква се голяма част от отборите в първа лига да се подсилят в последния възможен момент. Не е изключено днес Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец и ЦСКА да обявят нови попълнения, като спряганите имена са доста. Следим новините в развитие. Григор Димитров ще облече отново екипа на България за Купа Дейвис след 11 годишно отсъствие. 35-годишният тенисист ще бъде част от националния отбор за гостуването на Дания на 18 и 19 септември. Новината беше потвърдена от капитана на България Валентин Димов, който днес ще представи официално състава за предстоящия сблъсък. Това ще бъде първата поява на Григор с националната фланелка за Купа Дейвис от 2015. Димитров има впечатляваща статистика за националния отбор на сингъл. Той е записал 16 победи и само едно поражение, докато при двойките баланс му е 4 успеха и 3 загуби. Присъствието му ще бъде сериозно оръжие за България в изключително важния сблъсък с Дания. Победа в Хилериот ще върне триколорите в световната група на Купа Дейвис. При поражение националите ще трябва да защитават мястото си в световната група 1 през февруари 2027 година.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове хладно. Минималните температури тази сутрин са между 11 и 18 градуса. Максималните в хода на деня ще са между 27 и 32 градуса. В часовете преди обяд на места на източните райони ще има ниска облачност. След обяд на северна България е разкъсана висока. Ще духа слабо в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: But I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Рок. Зирок.
5: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Плевенският медицински институт открива тържествено новата академична година днес. Първокурсниците са над 600, а за поредна година се запазва високият интерес към защитените специалности в направление здравни грижи. Специалност медицинска сестра са приети 122 студенти, които ще се обучават за една от ключовите професии в системата на здравеопазването. Сред новоприетите са и 20 първокурсници в новата специалност медико-социални дейности на медицинския колеж, както и 40 студенти във втория випуск на специалност ветеринарна медицина. Същевременно Софийският университет Свети Климент Охридски обяви допълнителен прием за предстоящата учебна година. Срокът за регистрация за класиране е от днес до 11 септември, като подробности за всички свободни места може да намерите на сайта на университета. Вчера беше дадено началото на 14-то издание на Алея на книгата в София. В продължение на 7 дни в пространството пред НДК и на булевард Витоша са разположени бели шатри, в които почитателите на книгите ще могат да открият интересни нови заглавия. Надявам се събития като Алея на книгата в София да върнем нормалността в четенето, каза министърът на образованието Георги Вълчев на откриването на изложението. Четенето е изключително важен елемент от живота на съвременния човек и събития като тези насърчават четенето, срещата с книга, срещата с текста, посочи министърът. Той обясни, че в съвремието ние четем много благодарение на телефоните, рекламите, както и други комерциални текстове. Според Вълчев обаче четенето изисква усамотение и общуване с думите, с автора и с вложения в текста смисъл, нещо, което ни липсва в днешно време. На днешния 8 септември Православната църква отбелязва Рождество Богородично, известно още като Малка Богородица. Празникът е посветен на раждането на Дева Мария. Според преданието, родителите на Дева Мария, Йоаким и Ана, дълго време нямали деца. След усърдните им молитви, ангел им съобщил, че ще има дъщеря. Скоро Ана родила Мария, която по-късно станала майка на Спасителя. Днес в храмовете се отслужват празнични литургии в чест на Пресвета Богородица. На този ден майките са на особена почет. Към тях се изразява благодарност, уважение и грижа. Празникът се смята за свещен, затова не бива да се извършва тежък физически труд. Рок. Зирок. Последният български представител на откритото първенство на Съединените щати по тенис Димитър Касимов трябва да изиграе днес до боя си от втория кръг на турнира в Нью-Йорк при юношите. Десетият поставен Касимов ще се изправи срещу Емилио Камачо от Еквадор. Срещата е първа в програмата на корт номер 13, която започва в 18 часа наше време. До момента 9-я световен ранглиста софиянец не е играл срещу южноамериканеца, който е 37-ми в класацията. Касимов, който е на 18 години, записа най-доброто си класиране в турнирите от големия шлем на единично на Уимбълдън, където стигна до четвъртфиналите. Българинът ще участва в турнира на двойки в щатите. Той отново ще си партнира с Конър Дойк от Република Южна Африка, с когото по-рано през сезона спечелиха титлата при юношите на двойки на откритото първенство на Австралия. Бившият аржентински национал Карлос Тевес заяви, че е убедил Лионел Меси и Кристиано Роналдо да играят за един и същи отбор. Това ще бъде в прощалния матч на 42-годишния Тевес, насрочен за декември в Буенос Айрес. И двамата ми дадоха съгласието си, заяви Тевес. Той игра с Меси в националния отбор от 2005 до 2015 година, а с Роналдо в Манчестър Юнайтед от 2007 до 2009 година. Рок. Зирок. Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове хладно. Минималните температури тази сутрин са между 11 и 18 градуса. Максималните в хода на деня ще са между 27 и 32 градуса. Часовете преди обяд на места на източните райони ще има ниска облачност. След обяд на северна България разкъсана висока. Ще духа слабо в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: the longer that we wait,
1: отази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Weapon.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Работната седмица започва с слънце и температури до 32 градуса. В края на седмицата температурите отново бавно ще се повишат и максималните в петък на места ще достигат 34-35 градуса. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: При нас в петък тази гореща вълна ще достигне максимални стойности, сигурно нищо чудно, 34-35 градуса. 5 градуса и половина до този момент е над нормата септември месец. Ще продължи да е топло, морето, чай.
1: По думите му, на първи учебен ден не се очаква да вали. До събота, до неделя се очаква много топло време, особено в петък е максимумът, след което ни очаква есено време, заяви Рачев и допълни, че лека по лека падат температурите при всички положения. Той коментира още, че нивото на река Дунав продължава да се понижава. От вчера 5-7 см в горното течение на нашия участък пада нивото и ще продължи да пада. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи от тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката в 14 часа, като PISA оценява способностите на 15 годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика, като водеща е природно-научната грамотност. В международното изследване участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти и се провежда през периоди от 3 или 4 години. 47 дни остава до изборите за седмия български президент. Ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори се очаква решението на ГЕРБ дали партията ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в партийните редици има спорове по въпроса, за това крайното решение трябва да стане ясно днес. Същевременно инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за полта. Очаква се днес официално да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък ще бъде учреден и комитетът, който ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация около организацията на вота ще бъде представена на днешния брифинг на Централната избирателна комисия.
0: Рок. Зирок.
1: Водачът в схемата и финалист от 2020 година Александър Зверев от Германия се класира по убедителен начин за четвъртфиналите на откритото първенство на щатите по тенис. 29-годишният германец записа втора поредна победа в три сета, този път срещу 21-я поставен Лучано Тардери от Италия с 6-2, 6-2, 7-6 за 2 часа и 32 минути игра на корта. Шампионът от Ролан Гарос е единственият състезател при мъжете, който достига до четвъртфиналната фаза и в четирите турнира от големия шлем през този сезон, а самият Зверев постига това за първи път в кариерата си. След като записа 50-та си победа в професионалния тур през сезона, германецът ще се изправи срещу Бодигванд Задерсхоп от Нидерландия в следващата фаза. Нидерландът се спечели втори пореден 5-сетов матч след спасен матч бол при 5 на 6 гема в третия сет, осъществявайки обрат срещу Артюр Жеа от Франция с 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4 за 5 часа и 18 минути игра. Това беше четвъртият най-дълъг матч на откритото първенство на щатите от 91-а година насам. В останалите две срещи от вечерта Александър Блокс от Белгия натигра Франциско Серундоло от Аржентина с 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 и в следващия кръг ще срещне Карен Хачанов, който елиминира 14-я поставен представител на домакините Лърнард Ян с 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове хладно, минималните температури тази сутрин са между 11 и 18 градуса, максималните в хода на деня ще са между 27 и 32 градуса. В часовете преди обяд на места на източните райони ще има ниска облачност, след обяд на северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток.
0: Зирок.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон, съобщиха от пресцентър на Министерството на отбраната, а рискът от пожари все още не бива да бъде подценяван, особено при силен вятър и сухо време, заяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Тази година има много пожари от мълни, особено в Рила и Пирин, но основно човешката дейност е причина за пожарите в страната, обясни Джартов. Ситуацията с пожарите към момента е сравнително спокойна, каза той. Пожарът край село Антон е бил овладян, но силният вятър в последствие допринесъл за разрастването му. По думите му, усилията днес са концентрирани основно върху двата фронта. Междувременно е потушен и пожарът на незаконното сметище в столичния квартал Филиповци, въпреки че вече е септември и интензитетът на пожарите обикновено намалява. Пожароопасният сезон все още не е приключил, каза още той, и отново призова за повишено внимание при дейности на открито. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, обясниха от МВР. Министър Демерджиев ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България излезе с изявление по повод избора на нов Висш съдебен съвет. В него се заявява, че има информация за натиск върху прокурори и административни ръководители. Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа, се казва в позицията. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите България изразява загриженост от отношенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и от използването на чужди имена и неформални срещи за създаването на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат. Асоциацията няма да води кампания срещу когото и да било, се посочва в текста, но и няма да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците от свободния си избор, подчертават авторите. Те призовават всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. Към водещото от света, Русия поднови тази нощ масираните удари срещу украинската столица Киев след кратко спиране на атаките по време на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер. Това съобщиха днес украински представители, цитирани от ДПА и Reuters. Русия и Украина се съгласиха да спрат ударите по столиците си за 3 дни, за да позволят посещението на Уиткоф и Кушнер в Москва и Киев през уикенда. Уиткоф съобщи в социалните мрежи, че по време на разговорите с руски и украински президент в Москва и Киев е бил постигнат, цитирам, съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Рок. Зирок. Останалата малка част от билетите за мачовете на България на Евроволей 2026 вече могат да бъдат закупени и на място от касите на Арена 4 Осмици в София. Продажбата на билетите на място стартира днес. Дните, в които се провеждат мачовете от турнира, касите ще работят с удължено време на 9, 11, 12 и 14 септември, когато са добойте на България от груповата фаза за срещата с Полша. Няма незаети места, както и на 19, 20 и 22 септември ще бъдат отворени две каси от 11 до 20 часа, обявиха от Българската федерация по волейбол. България започва участието си на Европейското първенство утре вечер на 9 септември от 19 часа срещу Република Северна Македония. В София ще се проведат всички мачове от група Б на турнира, както и срещи от 8 на финалите и четвъртфиналите на Европейското първенство. При класиране на България за четвъртфиналите ще бъде организирана и допълнителна продажба на билети на място на 21 септември.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове хладно. Минималните температури тази сутрин са между 11 и 18 градуса. Максималните в хода на деня ще са между 27 и 32 градуса. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност. След обяд на Северна България разкъсана висока. Ще духа слабо в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В Североизточна България от изток-югоизток.
1: Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: микрофона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта, към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Работната седмица започва със слънце и температури до 32 градуса. В края на седмицата температурите отново бавно ще се повишават и максималните в петък на места ще достигат 34-35 градуса. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев и какво прогнозира за зимата.
2: При нас в петък тази гореща вълна ще достигне максимални стойности, сигурно нищо чудно, 34-35 градуса. 5 градуса и половина до този момент е над нормата септември месец. Ще продължи да е топло морето. Чай! Това топло море ще даде възможност всички средиземноморски циклони септември, октомври, ноември, та дори и декември месец да имат по-голям обхват, да бъдат по-дълбоки, т.е. по-интензивни и съответно оттам идва и 60% вероятност зимата в България да бъде много динамична, топла, но и дъждовна. Т.е. да има смесване на валеж от дъжд, от сняг, но общо взето с наднормални температури. 30% е да бъде нормална.
1: Към темите на дневен ред държавата днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката в 14 часа, като PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика, като водеща е природно-научната грамотност. В международното изследване участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останали страни по света. Централната избирателна комисия прие правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в изборите на 25 октомври. ЦИК ще приема документите за регистрация всеки ден от 9.30 до 17 часа, като крайният срок е 22 септември. Независими кандидати не може да бъдат включвани в кандидатска листа на партия или коалиция. Право да бъде избран за президент или вице-президент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство и е навършил 40 години към изборния ден включително и е живял последните 5 години в страната, като са описани подробно и още редица правила. На този фон, ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, се очаква решението на ГЕРБ дали партията ще издигне свой кандидат. Същевременно инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират с вот. Очаква се днес официално да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък ще бъде учреден и комитетът, който ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев. Висшият съдебен съвет трябва да се избира с доверие, не с страх. Това се казва в разпространена до медиите позиция от Асоциацията на прокурорите в България по повод информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет. Асоциацията няма да води кампания срещу когото и да е било, но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор, се казва още в обширната позиция, като призвават всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис, последният български представител на откритото първенство на Съединените щати, Димитър Касимов трябва да изиграе днес двубоя си от втори кръг на турнира в Нью-Йорк при юношите. Десетият поставен българин ще се изправи днес срещу Емилио Камачо от Еквадор. Срещата е първа в програмата на корт номер 13, която започва в 18 часа. Водачът в схемата и финалист от 2020 година Александър Зверев от Германия се класира по убедителен начин за четвъртфиналите на откритото първенство на щатите. 29-годишният германец записа втора поредна победа в три сета, този път срещу 21-я поставен Лучано Дардери от Италия с 6-2, 6-2, 7-6 за 2 часа и 32 минути на корта. След като записа 50-та си победа в професионалния тур през сезона, германецът ще се изправи срещу Боти Ван Зандерсхоп от Нидерландия в следващата фаза. При дамите Коко Голф преодолява четвъртия кръг, поставената под номер 4 американка отстрани сънародничката си Ива Йович след 6-1-6-4 за час и 33. Американската тенисистка, която достигна до 12-ти четвъртфинал в турнирите от големия шлем за своята кариера, ще се изправи срещу сегашната шампионка от Ранга Рос Мира Андреева. Елена Рибакина също продължава на четвъртфиналите в Нью-Йорк. Представителката на Казахстан, номер 2 в основната схема, се наложи с 6-1-6-4 срещу Наоми Осака. Така тя се нуждае от само един успех, за да оглави световната ранглиста следващия понеделник.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево, в сутрешните часове хладно. Минималните температури тази сутрин са между 11 и 18 градуса. Максималните в хода на деня ще са между 27 и 32 градуса. В часовете преди обяд на места на източните райони ще има ниска облачност. След обяд на северна България разкъсана висока. Ще духа слабо в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток.
0: Рок. Зирок.

0: нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

Рок. Зирок. Здравейте, е част от бъдещите теми на вторника. Аз съм Криста Янинска. На днешния 8 септември отбелязваме Международния ден на грамотността. През 2026 година се навършват 60 години от създаването на инициативата, а акцентът тази година е върху връзката между грамотността и социалното, икономическото и екологичното развитие, както и преодоляването на образователните неравенства в съвременния свят. А в столицата до 13 септември алея на книгата превръща булевард Витоша и парка пред Националния дворец на културата в пространство за срещи между читатели, писатели и издатели. Алея на книгата София е отворена от 10 до 20 часа и до неделя посетителите ще могат да разгледат заглавията на над 150 български издателства. Съпътстващата културна програма включва премиери и представяния на книги, литературни разговори, срещи с автограф, събития за деца и различни творчески инициативи. Тази година алея на книгата София си партнира и с Демократична мозайка, граждански фестивал, посветен активното участие и срещата между хора, организации и каузи. Партньорството разширява пространството за разговор и обмен на идеи и постави още един акцент върху ролята на книгите и четенето като основа за информирано и активно общество. И към темите за предстоящите избори. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес и това се случва за първи път в 20-годишната история на ГЕРБ. Мотивите на комисията се препокриват в голямата си част с изразените последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов. А днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Иляна Йотова и Кирил Вълчев, съответно за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Същевременно все още няма и официално решение от Демократична България и Продължаваме промяната дали ще подкрепят кандидат в президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. И към другите теми на деня, премиерът Румен Радев откри разширението на производствени мощности на високотехнологичния завод, разположен на територията на Тракия икономическа зона, индустриална зона Марица, село Радиново. Проектът е резултат от стратегическото решение на китайска компания да разшири своето присъствие в Европа и да изгради в България високотехнологично производство на алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия. Рок. Зирок. Футбол. Христо Янев ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след мача за Суперкупата на България срещу Левски в сряда, обяви самия той по време на пресконференцията преди двобоя. Утре ще е последният ми мач. Решението е заради войната, която се води срещу клуба. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация. За мен няма нищо по-важно ЦСКА като клуб и отбор да е добре. Надявам се да сваля напрежението, заяви Янев. Междувременно Левски е готов за утрешния сблъсък с ЦСКА за Суперкупата на България. Това заяви старши треньорът на сините Хулио Веласкес и посочи, че очаква двубой, в който детайлите и способността на двата тима да се адаптират към случващото се на терена могат да се окажат решаващи. На официалната пресконференция преди финала испанският наставник заяви още, че отборът му е успял да се възстанови и влиза в мача с необходимата увереност. Влизаме с нагласата за изключително важен двубой. Имахме време да се възстановим и влизаме добре в мача от гледна точка на настроение, увереност и кондиция. Знаем, че ще се изправим срещу съперник с много добри футболисти и не се съмняваме, че ще бъде трудно, заяви Веласкес и допълни още, че не вижда фаворит в мача за трофея. Срещата ще се изиграе утре от 18:30 на националния стадион Васил Левски. Рок. Зирок. След обяд остава предимно слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, в Североизточна България се ориентира от юго-изток, максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса, за София около 29 градуса. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Рискът тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в ефтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Музиката. Rock.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Международният ден на грамотността стана ясно, че България е с най-нисък резултат по четене, като 58% от 15 годишните ученици са под базовото равнище. Това показват резултатите от международното изследване PISA. Представянето по математика на българските деветокласници също се влошава, докато по природни науки резултатът остава непроменен спрямо предходното изследване от 2022 година. И в трите области България остава обаче значително под средните резултати за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Повече по темата за изследването PISA очаквайте в следващите ни емисии новини. А сега към другите теми на дневен ред. Вътрешният министър Иван Демерджиев награди младежи, които са проявявали гражданска доблест и със своите постъпки са подпомогнали дадена кауза или са спомогнали за разкриването на престъпления. Същевременно Демерджиев отбеляза, че в последно време българските младежи са попадали във фокуса на общественото внимание с негативните си прояви, но подчерта, че има голяма част от тях, които служат за пример и носят ценности, които са достойни за уважение. По този повод министърът оповести и старта на инициативата «Малките големи герои», чиято мисия е да показва пред обществото онези младежи, които да аплодираме заради стореното от тях добро. И към другите теми, които следим, трима върховни съдии, 7 на ръководни длъжности и 2 апелативни съдии са номинирани за членове на Висшия съдебен съвет, съобщи LexPG. Трима от тях вече участваха в изборите през 2022 година и бяха избрани, но след промени в законодателството, техният избор бе отменен. Тогава парламентът изобщо не започна процедура по номинации и не излъчи свои представители за Висшия съдебен съвет и нов съвет не бе конституиран. Сега общо 16 съдии са номинирани от колегите си за членове на Висшия съдебен съвет. Те ще се борят за 6 места в съдийската квота на съдии, които са избрани от съдии. 7 от кандидатите са на ръководни позиции, председатели на различни съдилища в страната, а останалите 6 кандидати са редови магистрати. И още по темата, Асоциацията на прокурорите сигнализира за натиск при избора на нов Висшия съдебен съвет. Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон, четвъртфиналистката от много силния турнир в Китай, Калояна Налбантова, записа ново рекордно класиране в публикуваната днес световна ранглиста, като изкачи 4 места и вече 35-та в класацията при жените. В топ 100 при дамите има още една българка, Стефани Стоева, която слезе с 2 места и е на 86-тото. На двойки жени Габриел и Стефани Стоеви отстъпиха една позиция и са 13-ти в света от днес. Футбол, Шампионската лига се завръща с един от най-вълнуващите и класически европейски дуели. От 22 часа испанският гигант Реал Мадрид се изправя срещу италианския шампион Интер. Реал влиза в двубоя след неочаквано спъване в Ла Лига. През уикенда белите допуснаха първа загуба за сезона след поражение с 0-1 като гост на Бетис. Преди това мадридчани бяха записали 3 поредни победи в първенството. От друга страна, Интер пристига в Мадрид в отлична форма и с перфектен актив в серия А. А историята на това съперничество в Шампионската лига в последните години е изцяло в полза на испанския грант. Реал Мадрид спечели последните 4 официални мача между двата отбора в турнира.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд остава предимно слънчево, вятърът е доумерен от изток-североизток, в североизточна България се ориентира от юго-изток, максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса, за София около 29 градуса.
0: Рок. Зия.

гласове. Нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Твоя ден, твоята музика, време за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 8 септември Българската православна църква чества Рождеството на Света Богородица. Празникът, популярен като Малка Богородица, е един от пете богородични празници. А днес храмов празник има един от най-почитаните български манастири, Роженската света обител Рождество Богородично. Също Хасково отбелязва своя празник. Поводът се чества с богата и разнообразна програма от културни, спортни, музикални и други празници. Прояви, които продължават и в следващите дни. Припомням, в Хасково се намира най-високата в света статуя на Света Богородица с младенеца. А ето какво разказа в ефира на BTV за първата икона в града, директорът на музея в Хасково, доцент доктор Веселина Обзунова.
2: На днешния празничен ден Хасково отново обръща внимание на първата икона в града, именно Света Богородица с младенеца от 1816 година, поръчана от Христодул Вълчев Шишманов, първи епитроп на град Хасково. Тази икона именно е пристигнала в града, е поставена в малък дървен параклис, за да има къде християните да се молят ежедневно, преди да бъде направен катедралния храм Успение Света Богородица. Всъщност по този начин Хасково започва да се оформя като християнски център преди повече от 200 години.
1: И към другите теми на дневен ред, твоят глас, твоят избор. Това ще бъде слоганът на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. На днешната пресконференция за подготовката на президентския вот стана ясно, че информационната кампания на ЦИК ще заложи на кратки и ясни послания, чрез които гражданите ще бъдат информирани за важните срокове и за начина на гласуване. Ще бъдат подготвени видеа и кратки информационни материали за правото на глас, гласуването по настоящ адрес, възможностите за избиратели с увреждания и начина на отчитане на гласовете. А от следобедните часове днес българските граждани зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване през интернет страницата на ЦИК. Срокът за подаването им е до 29 септември. И още от темите за предстоящите избори, ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес и това се случва за първи път в 20-годишната история на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от председателя на партията Бойко Борисов. А днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Същевременно все още няма и официално решение от Демократична България и Продължаваме промяната дали ще подкрепят кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Последният български представител на откритото първенство на Съединените щати Димитър Кисимов трябва да изиграе днес двубоя си от втория кръг на турнира в Нью-Йорк при юношите. Десетият поставен Кисимов ще се изправи срещу Емилио Камачо от Еквадор. Срещата е първа в програмата на Корт 13, която започва в 18 часа. До момента деветият в световната ранглиста софиянец не е играл срещу южноамериканеца, който е 37 в класацията. Кисимов записа най-доброто си класиране в турнирите от големия шлем на единично на Уимбълдън, където припомня стигна до четвъртфиналите. Също така Кисимов ще участва и в турнира на двойки в САЩ. Той отново ще си партнира с Конър Дойк от Република Южна Африка, с когото по-рано през сезона спечели титлата при юношите на двойки на откритото първенство на Австралия.
0: Рок. Зирок.
1: След обяд остава предимно слънчево, вятърът е доумерен от изток-северо-изток, в Североизточна България се ориентира от юго-изток, максималните температури във вторник са между 27 и 32 градуса, за София около 29 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. То е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не замени историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет?
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок. Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево начало на месец септември, а горещата вълна ще достигне максимални стойности в петък. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и нека чуем какво ще прогнозира той.
2: 5 градуса и половина до този момент е над нормата септември месец. 5 градуса и половина, което за един 7-8 дневен период си е много съществено. Затопляне ще продължи да е топло. До събота, до неделя много топло време, особено в петък, максимума, след което едно пасторално есенно време, 15 градуса на 25, чак до 20 септември, което пак е малко над нормата.
1: И към водещата тема в сферата на образованието, България е с най-нисък резултат по четене, като 58% от 15-годишните ученици са под базовото равнище. Това показват резултатите от международното изследване PISA. Представянето по математика на българските деветокласници също се влошава, докато по природни науки резултатът остава непроменен спрямо предходното изследване от 2022 година. И в трите области България остава значително под средните резултати за страните от организация за икономическо сътрудничество и развитие. А че резултатите показват едно, в български образователен модел има проблем, това коментира просветният министър Георги Вълчев и допълни, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. В много училища, особено там, където имаме много социално уязвими групи, имаме проблем с елементарната грамотност, посочи още ресорният министър и обяви, че следващите месеци ще предложат серия от мерки. Сред тях е промяната на принципа «Парите следват ученика». И към другите теми, Пловдив вече се утвърждава като индустриалния мотор на България. Това коментира премиерът Румен Радев и заяви, че от стратегическо значение е Пловдив да има околовръстен път. Днес беше истинско удоволствие да открием един завод и да направим първа копка на друг, което е свидетелство за инвестиционния възход на Тракия, икономическа зона и на региона на Пловдив, заяви още Радев. А по отношение на автомагистралите, премиерът обяви, че е възложил на регионалния министър Иван Шишков до една година да бъде подготвена документацията за пускане на първите магистрали на концесия, като участните компании ще отговарят както за строителството, така и за поддръжката на ключовите пътни артерии. Амбицията на правителството е да изпълни европейската директива, така че до 2030 година да отпаднат винетките и да бъдат въведени тол такси. И още от последния час ГЕРБ обвини правителството на Румен Радев с счетоводни манипулации. По време на брифинг в парламента бившият финансов министър Теменужка Петкова и съпартиецът и Александър Иванов съобщиха, че има данни, че разходи от тази година се прехвърлят в миналата с цел изкуствено да се понижи дефицитът. Двамата посочиха, че разполагат с данни за манипулации в Агенция пътна инфраструктура и ще сезират компетентните органи.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис. След 11-годишна пауза, това потвърдиха днес от ръководството на Федерацията по тенис. 35-годишният Димитров ще бъде първата ракета на страната ни при гостуването на Дания в Копенхаген на 18-19 септември в матча от световна група 1 на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Последното участие на Григор в националната селекция за Купа Дейвис е през 2015 година, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури и олимпийска квота за летните игри в Рио 2016. Димитров има общо 16 победи, една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу дъчаните, капитанът Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Нестеров, Илян Радулов и Александър Василев, а шампионът при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на САЩ за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда ще бъде предимно слънчево, а в часовете след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Саундчек Пулзи Рок. Силно дамско присъствие ще има днес в началото на 16-тият час. Открихме с The Gems и Firebird, а сега ще слушаме нещо съвсем, съвсем ново от последните часове Spirit Box и Morning.

Това бяха Spirit Box и Morning, песен, която се появи буквално преди часове без предварително анонсиране. Morning е продуцирана всъщност от китариста Майк Стрингър, заедно с дългогодишния сътрудник на бандата Дан Браунстин. Стрингър е един от режисьорите на видеото, което също може да намерите онлайн. Обаче моментът за появата на това парче не е случайен, защото тази събота на 12 септември Spirit Box започват голямото си европейско турне. Първата дата е в Глазго, а с тях тръгват Ginger и Dying Wish като support банди. Обиколката ще продължи почти месец и ще завърши на 9 октомври в Париж. След това обаче графикът им остава не по-малко натоварен. През ноември ще подгряват Металика на концерта им в Connecticut, а през декември ги чакат и три дати в Австралия, така че доста силно начало на за есента за Spirit Box.

Tell Me When You've Had Enough на Evanescence. Песента вече има официално видео, заснето по време на северноамериканската част от световното турне на групата. Самата песен е за момента, в който ти писва някой да те контролира и манипулира, и вместо да продължаваш по пътя на най-малкото съпротивление, решаваш, че е време да се противопоставиш. В работата по това парче Ейми Ли и компания са имали доста интересен екип. Зак Червини, който е работил с Spirit Box, които слушахме преди малко, и Джордан Фиш, когато познаваме от годините му с Bring Me The Horizon. За Evanescence пък днешният 8 септември е и началото на следващата част от турнето им. Тази вечер те са в Лийдс, откъдето започва европейската им арена обиколка. Попи ще бъде с тях на всички европейски дати, а в различните концерти ще се включат още Nova Twins и Kay Flay. И между другото, групата влиза в тази европейска обиколка след доста силен период. Предишният им сингъл Who Will You Follow стигна до номер 1 в няколко от класациите на Billboard, а Bring Me To Life наскоро получи диамантен сертификат в щатите.

И продължаваме с силното дамско присъствие в днешния саундчек. Алиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy, има нова група Blue Medusa и днес чуваме третата им песен. Казва се Crocodile. Идва след предишните два сингъла Checkmate и Flying Monkey, с които започна историята на този проект. В основния състав до Алиса са още китаристката Алиса Дей и Дани София, а за концертите им към тях се присъединяват басистката Алиша Вигел, която свири с Dragon Force, и барабанистката Дилейни Джастър. В Crocodile участва и Беатрис Мариано от групата Occultist. И има нещо съвсем прясно. Официалното видео към песента също може да гледате вече онлайн. Ние няма да чакаме до тогава, за да чуем самата песен. Blue Medusa, Crocodile. Cheerfully she seems to grin, how neatly spreads her claws, and welcomes little fishes in with

Това беше Тони Айоми, World Alone. Първият сингъл от предстоящият му самостоятелен албум From the Dark. Песента вече има и лимитирано издание на 7-инчов винил, което излезе с инструментална версия от Без страна. А зад микрофона, както знаете, чуваме Йорн Ланде, който пее вокалите в целият предстоящ нов албум на Тони Айоми. От новата музика на Томи Айоми, сега да си поговорим за един човек, който изглежда няма намерение да ни дава всичката си нова музика наведнъж. Петър Тактгрен разкри, че през следващите месеци от Pain ще излязат поне още 5 нови сингъла, като планира те да се появяват на всеки 2 месеца, заедно с видеоклип, като част от тях ще има и гост музиканти. Интересното е, че самият Петър още не знае дали всички тези нови песни изобщо ще попаднат в следващият проекто албум на Pain. Възможно е част от тях да си останат и само сингли, споделя той в скорошно интервю. По думите му, всяка ще звучи доста различно от останалите. Началото на тази поредица вече беше поставено с песента I Don't Give a Fuck. И историята зад заглавието е доста прозаична. Петър е гледал новините, тръгнал е към душа и в един момент просто си е казал: вече не ми пука. И фразата е останала в главата му достатъчно дълго, за да се превърне в песен. Така че сега чакаме следващата. Тя би трябвало да се появи след около 2 месеца.

Godsmack вече мислят за следващ албум. Сали Ерна потвърди, че планът е да приключат с концертите тази година, да си дадат малко почивка и след това да започнат да записват нова музика. Според него няма да чакаме обаче чак толкова дълго. Очаква се до лятото на 2027 вече да сме чули поне частичка нова музика от Godsmack. Това, разбира се, ще бъде и първата нова музика с променения състав, след като Шанон Ларкин и Тони Ромбола се оттеглиха от групата. Сали и Роби Мерил са решили, че самите те още нямат никакво желание да спират. Така че, знаете, сега до тях са Сам Колтън на китара и Майк Манджини зад барабаните. Арно очевидно е много доволен от това как работи тази четворка и каза, че групата в момента е поне толкова силна, колкото е била до сега. А за Манджини добавя, че изобщо не може да си представя причина да го смени. Така че концертите продължават до края на годината. След това нова година Godsmack влизат в режим нов албум и ако всичко върви по план, първите резултати ще чуем още преди следващото лято.

0: Това бяха Airborne и Kitty in a Candy Store. Песента вече има и нов видеоклип, който групата пусна покрай излизането на новия си албум. Той се появи в петък на 4 септември, носи заглавието Airborne. Ако сте се притеснявали, че с годините австралийците може да са решили да се кротнат малко, ами не са. Самите те описват албума с доста ясното, все още без балади, така че всичко си е на мястото. И с Airborne стигнахме и до края на днешния саундчек. Аз съм Стормий, благодаря ви за компанията. Останете с Z-Rock и ще се чуем отново утре след 16.
1: Саундчек с Стормий. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. PISA не измерва знанията на нашите ученици, а измерва доколко тези знания те могат да ги приложат в реалния живот, в бизнес казус и в реални ситуации, с които се сблъскват всеки ден. Резултатите показват дали нашите деца са готови и могат да се реализират в пълнота на пазара на труда. Това посочи заместник-министърът на образованието Таня Пенчева, след като стана ясно, че България е с най-нисък резултат по четене. 58% от 15-годишните ученици са под базовото равнище, според резултатите от международното изследване PISA. Представянето по математика на българските деветокласници също се влошава, докато по природни науки резултатът остава непроменен спрямо предходното изследване от 2022 година. И в трите области България остава значително под средните резултати за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. А че резултатите показват едно, в български образователен модел има проблем, това коментира просветният министър Георги Вълчев и допълни, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. В много училища, особено там, където имаме много социално уязвими групи, имаме проблем с елементарната грамотност, посочващи ресорният министър и обяви, че следващите месеци ще предложат серии от мерки. Сред тях е и промяна на принципа «Парите следват ученика». И към темите за предстоящите избори, ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент. Решението за това беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес и това се случва за първи път в 20-годишната история на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов. А днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Иляна Йотова и Кирил Вълчев, съответно за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Събранието започва в този час в Националния дворец на културата. Същевременно все още няма официално решение от Демократична България и продължаваме промяната дали ще подкрепят кандидат в президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Шампионската лига се завръща с един от най-вълнуващите и класически европейски дуели. От 22 часа испанският гигант Реал Мадрид се изправя срещу италианския шампион Интер. Реал влиза в двубоя след неочаквано спъване в Ла Лига. През уикенда белите допуснаха първа загуба за сезона след поражение с 0-1 като гост на Бетис. Преди това мадридчани бяха записали три поредни победи в първенството. От друга страна, Интер пристига в Мадрид в отлична форма и с перфектен актив в серия А. А историята на това съперничество в Шампионската лига в последните години е изцяло в полза на испанския грант. Реал Мадрид спечели последните 4 официални мача между двата отбора в турнира.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще бъде предимно слънчево, а в часовете след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоизток, а максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е... надолу.
3: Клепен.
2: Стрем главо. Надолу.
4: Направо.
2: Падане 2. Мъртва точка. В кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок. Зи Рок.

0: Рок.
1: Здравейте, и част от водещите теми на днешния 8 септември. Аз съм Криста Янинска. Международният ден на грамотността стана ясно, че България е с най-нисък резултат по четене, като 58% от 15 годишните ученици са под базовото равнище. Това показват резултатите от международното изследване PISA. Представянето по математика на българските деветокласници също се влошава, докато по природни науки резултатът остава непроменен спрямо предходното изследване от 2022 година. И в трите области България остава значително под средните резултати за страните от Организацията за сътрудничество и развитие. А че резултатите показват едно, в български образователен модел има проблем, това коментира просветният министър Георги Вълчев и допълни, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. В много училища, особено там, където имаме много социално уязвими групи, имаме проблем с елементарната грамотност, посочи още ресорният министър и обяви, че следващите месеци ще предложат серия от мерки, сред тях и промяна на принципа «Парите следват ученика». А днес вътрешният министър Иван Демерджиев награди младежи, които са проявили гражданска доблест и със своите постъпки са подпомогнали дадена кауза или са спомогнали за разкриването на престъпление. Демерджиев отбеляза, че в последно време българските младежи са попаднали в фокуса на общественото внимание с негативните си прояви, но подчерта, че има голяма част от тях, които служат за пример и носят ценности, които са достойни за уважение. По този повод министърът оповести старта на инициативата «Малките големи герои», чиято мисия е да показва пред обществото онези младежи, които да подираме сред историеното от тях добро. И към темите за предстоящите избори, днес беше обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Същевременно стана ясно, че ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент. Решението беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес и това се случва за първи път в 20-годишната история на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов. Все още няма и официално решение от Демократична България и продължаваме промяната дали ще подкрепят кандидат в президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. И още по темата за вота на 25 октомври. Твоят глас, твоят избор, това ще бъде слоганът на предстоящите избори за президент и вицепрезидент, съобщиха от ЦИК. На днешната пресконференция за подготовката на президентския вот стана ясно, че информационната кампания на Централната избирателна комисия ще заложи на кратки и ясни послания, чрез които гражданите ще бъдат информирани за важните срокове и за начина на гласуване. Ще бъдат подготвени видеа и кратки информационни материали за правото на глас, гласуването по настояща адрес, възможностите за избиратели с увреждания и начина на отчитане на класовете. И още от деня правителството очаква околовръстния път на Пловдив да е готов до октомври до година. Това заяви регионалният министър Иван Шишков и допълни, че в момента се проектира трасето, а съвсем скоро предстои издаването на заповеди за подробен устройствен план и процедури по отчуждаване. По думите на Шишков, през последните 2-3 години почти нищо не е било строено на обекта. Към момента не се посочва предполагаемата стойност.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Последният български представител на откритото първенство на Съединените щати Димитър Кисимов трябва да изиграе днес в боя си от втория кръг на турнира в Нью-Йорк при юношите. Десетият поставен Кисимов ще се изправи срещу Емилио Камачо от Еквадор. Срещата е първа в програмата на Корт 13, която започва в 18 часа. До момента деветият в световната ранглиста софиянец не е играл срещу южноамериканеца, който е 37-ми в класацията. Кисимов записа най-доброто си класиране в турнирите от големия шлем на единично на Уимбълдън, където припомня стигна до четвъртфиналите. Също така Кисимов ще участва и в турнира на двойки в САЩ. Той отново ще си партнира с Конър Дойк от Република Южна Африка, с когото по-рано през сезона спечели титлата при юношите на двойки на откритото първенство на Австралия. Бадминтон, четвъртфиналистката от много силния турнир в Китай Калуяна Налбантова записа ново рекордно класиране в публикуваната днес световна ранглиста, като изкачи 4 места и вече 35-та в класацията при жените. В топ 100 при дамите има още една българка Стефани Стоева, която слезе с 2 места и е на 86-тото. На двойки жени Габриел и Стефани Стоеви отстъпиха една позиция и са 13-ти в света от днес.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще бъде предимно слънчево, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток-юго-изток, а максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зи-рок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Одна пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Один живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи-рок.

0: Рок Топ 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и днес Топ 10 ще бъде малко по-различен. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и си помислих, че точно този път няма особен смисъл да подреждаме песни от 10 до първо място. Коя е най-добрата песен на Фреди? Можем доста дълго да спорим и вероятно няма да стигнем до един отговор, затова няма да правим класация. Избрах 10 песни, с които да разкажем историята му и няма как да поберем всичко, разбира се, но можем да тръгнем от началото. Да минем през първите години на Queen, Bohemian Rhapsody, Mary Austin, Life Aid, Soul, новият му албум, среща с Монсерат Кабайе и разбира се последните записи. А началото е доста далеч от Уембли. Фреди Меркюри е роден като Фарук Булсара на 5 септември 1946 година в Занзибар. Голяма част от детството си прекарва в Индия, там учи в Сейнт Питърс и започва да свири на пияно. Още в училище приятелите му започват да го наричат Фреди, а през 1964 година семейство Булсара се премества в Англия. Фреди учи графичен дизайн и постепенно попада в средата, в която ще се появи Queen. Брайан Мей и Роджер Тейлор тогава свирят в група, която се казва Smile, а когато Фреди се присъединява, той настоява и за ново име. Името Queen. През 1971 година идва Джон Дийкън и съставът, който познаваме, вече е готов. Две години по-късно излиза дебютният албум Queen и от него започва нашата история.

Първият албум на Queen излиза през 1973 година, но успехът не идва изведнъж. Queen още търсят мястото си, а Фреди вече има доста ясна представа какво трябва да бъде тази група и не става дума само за музиката. За него има значение как изглеждат, как излизат на сцена, как са облечени, как изглеждат обложките. Фреди е учил графичен дизайн и точно той създава герба на Queen. Ако сте го разглеждали по-внимателно, вътре са зодиакалните знаци на четиримата. Два лъва за Роджер Тейлор и Джон Дейкън, рак за Брайан Мей и две феи за Фреди, който е дева. И докато Queen се опитват да пробият, Фреди и Роджер имат и съвсем друга работа. Двамата продават дрехи на Сергия в Кенсингтън Маркет. Харесва ми този контраст. От една страна имаш двама млади музиканти на пазара в Кенсингтън. От друга, Фреди вече си представя група с име Queen, собствен герб и доста сериозни амбиции. През 1974 година излиза Queen 2. После идва третия албум, Sheer Heart Attack, и с него Killer Queen. Песента стига до номер 2 в Великобритания, най-големият хит на Queen до този момент.

След Killer Queen стигаме до 1975 година и A Night at the Opera. Това е албумът, в който Queen вече си позволяват почти всичко. А най-крайният пример е една песен на Фреди, Bohemian Rhapsody. Тя започва като балада, минава през опера, стига до хард-рок и после отново се прибира почти тихо. Записът е всъщност една огромна продукция. Оперната част е направена основно с гласовете на Фреди, Брайан и Роджер. Те записват отделните вокални партии отново и отново и ги наслагват, докато трима души започват да звучат като цял хор. И всичко това се прави на аналогова лента. А след това идва пък проблемът с дължината на това произведение. Песента е 5 минути и 55 секунди. За сингъл дори по това време това е необичайно дълго и има опасения дали радията изобщо ще я пускат. Но Queen не искат съкратена версия и тук в историята се появява радиоводещият Кени Еверет. Фреди му дава предварително копия на песента преди официалното й излизане. Еверет започва да я пуска в радиопредаването си и интересът към нея тръгва още преди сингъла да е в магазините. Когато излиза Bohemian Rhapsody, остава 9 седмици на първо място в Великобритания и разбира се има един въпрос, който следва песента вече половин век. Какво означава текстът? Фреди никога не дава окончателно обяснение и може би така е по-добре, защото около Bohemian Rhapsody има достатъчно теории и без ние да добавям още една. През 2018 година точно тази песен дава името и на игралния филм за Queen и Фреди с актьора Рами Малек. Филмът доведе музиката им до още едно поколение, но тук е добре да направим и една оговорка. Bohemian Rhapsody не е документален филм и част от събитията са разместени или променени заради драматургията. Истинската история си има достатъчно добри обрати и без това обаче. Истинската история.

Топ 10 тази седмица посвещаваме на Фреди Меркюри и 80 години от рождението му. Разказваме историята на Фреди в 10 песни. Изложихме Bohemian Rhapsody. А в същия албум, Night at the Opera, има и една съвсем различна песен, Love of My Life. Фреди я пише и посвещава на Мери Остин. Двамата се запознават в началото на 70-те и живеят заедно. По-късно се сгодяват. Романтичната им връзка приключва, но близостта помежду им си остава. Мери продължава да бъде един от най-важните хора в живота му до самият край. И Love of My Life има интерес на собствена история. В A Night at the Opera тя е построена около пианото на Фреди, на Брайан Мей, дори свири на арфа. Но концертът на концерт обаче песента постепенно става съвсем различна. Брайан я прехвърля на 12 струнна акустична китара, а публиката започва да се включва. Това се случва още по време на европейските концерти през 1979 година. Фреди пее първите думи, после оставя публиката да продължи. Това е нещо, което ще виждаме все повече при Queen. Той не просто пее пред публика, започва да използва публиката като част от самото изпълнение. Но преди да стигнем до момента, в който ще накара цял Уембли да му отговаря, искам да останем само с гласа му.

Love of My Life. След A Night at the Opera, Queen правят A Day at the Races и в него е Somebody to Love. Фреди всъщност никога не е криел влиянието на Арета Франклин върху тази песен. Брайан Мей го каза доста директно, че Фреди обожавал Арета и много искал в тази песен тримата с Брайан и Роджер да звучат като госпел хор. Отново имаме много вокални пластове в тази песен, само че ефектът е съвсем различен от Bohemian Rhapsody. Тук също има интересен детайл. Самият Фреди всъщност смята Somebody to Love за по-добре написана песен от Bohemian Rhapsody, което ми хареса, защото ние можем половин век да спорим коя е най-великата му композиция. Той очевидно не е смятал, че въпросът е приключил през 1975 година.

13 юли 1985 година, Wembley Stadium и концертът Live Aid. На сцената през този ден са били Дейвид Боуи, Елтън Джон, U2, The Who, Dire Straits, Sting и още много имена. Queen са имали около 20 минути, това означава, че няма време за обичайният им концерт. Трябва да изберат точно какво ще проработи за това събитие. Започват с част от Bohemian Rhapsody, следва това идва Radio Gaga, после Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You и We Are The Champions, а между тях и прочутото ЕО на Фреди. И точно тук си личи колко добре Queen вече познават голямата сцена. По време на Radio Gaga, Wembley пляска в онзи ритъм, който феновете вече знаят от видеото. Няма нужда да го обявяваме за най-великото концертно изпълнение в историята. Такива определения винаги са много спорни. Достатъчно е да гледате кадрите или да слушате.

Има и един хубав контраст в историята на Куин и Фреди Меркюри. В същата 1985 година, в която Куин свирят на Live Aid, Фреди вече е издал първия си самостоятелен албум и това веднага поражда въпроси дали напуска

и назад към Фреди Басквин. Фреди започва работата по първия си самостоятелен албум още през 1983 година с продуцента Рейнолд Мак в Musicland Studios в Мюнхен. Албумът Mr. Bad Guy излиза през април 1985 година и тук също има нещо важно, което ми се иска да ви споделя. Самостоятелен албум не означава край на Queen. Фреди тогава просто е искал пространство, в което решенията са негови и може да тръгне в посока, която не е задължително в посоката на групата. В албума Mr. Bad Guy има повече поп, повече синтезатори и повече денс звучене. Всички 11 песни са негови. Сред тях е и I Was Born to Love You и точно тази песен ще има много странен втори живот. През 1985 я чуваме като Фреди Меркюри без Queen. 10 години по-късно ще я чуем като Queen без Фреди Меркюри. Брайан Мей, Роджер Тейлор и Джон Дейкън ще вземат вокала му и ще изградят около него нова версия за албума Made in Heaven. Сега обаче слушаме Фреди Меркюри самостоятелно с I Was Born to Love You.

Продължаваме нашата история в 10 песни. Фреди Меркюри през 1986 година е в Барселона и в телевизионно интервю говори за любовта си към операта и конкретно за гласа на Монсерат Кабае. Той иска да се срещне с нея.

Думите му стигат до Кабайе и срещата наистина се случва на 24 март 1987 година в хотел Риц в Барселона. Тук има един детайл, който много харесвам, защото идва от спомените на самата Кабайе. А Фреди е бил много притеснен. Тя е забелязала, че ръцете му са студени и разбира се, че самата тя не е единствената, която се чувства нервна. Това е човекът, който 2 години по-рано спокойно командва стадиона в Уембли, а сега е седнал срещу един от собствените музикални идоли. Очевидно не е толкова невъзмутим. Фреди е подготвил и музика за тази среща и оттам нещата се развиват доста бързо. Вместо една песен, двамата в крайна сметка правят цял албум. Албумът Барселона излиза през 1988 година. Това не е оперен албум с гост рок-вокалист, нито пък Куин с оперна певица. Фреди и Кабайе опитват да намерят място по средата, в което двата им свята могат да работят заедно. За главната песен по-късно става и неразривно свързана с Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

последните години, но Фреди са част от история, в която много лесно може да се прекали с драмата. А не смятам, че има нужда, фактите са достатъчни. Queen продължават да записват. През 1989 година излиза албумът The Miracle. През 1991 Innuendo. А здравето на Фреди вече се влошава сериозно, но той не е обявил публично диагнозата си. На 30 май 1991 година снима последното си музикално видео с Queen, These Are The Days Of Our Lives. Снимките са в Лондон, но в този момент Брайан Мей е бил в Америка и неговите кадри са заснети отделно и добавени по-късно. Видеото е черно-бяло. А в края на кадрите Фреди поглежда към камерата и казва I still love you. Това са последните му думи пред камера. Ако ви е интересна историята на Фреди отвъд игралният филм Bohemian Rhapsody, има два документални филма, които си струва да се потърсят. Фреди Меркюри The Untold Story проследява живота му в Занзибари, Индия до Queen и включва хора от най-близкият му кръг. А Фреди Меркюри The Final Act се занимава с последните години, но и с това как смъртта му и последвалият трибют концерт се вписват в отношението към HIV и СПИН в началото на 90-те години. На 23 ноември 1991 година Фреди прави публично изявление, че е болен от СПИН. На следващия ден, 24 ноември, умира в дома си в Лондон. Той е на 45, но тук няма да приключим, защото в студиото остават още записи.

Queen и These Are The Days Of Our Lives. След смъртта на Фреди идва концертът, който вероятно много от вас са гледали поне на части. 20 април 1992 година, Wembley Stadium, The Freddie Mercury Tribute концерт. Първата част включва Metallica, Extreme, Def Leppard, Guns N' Roses, после Brian May, Roger Taylor и John Deacon свирят песните на Queen с различни гости. David Bowie и Annie Lennox правят Under Pressure, Robert Plant, Crazy Little Thing Called Love, Elton John и Axl Rose, Bohemian Rhapsody, а George Michael излиза за Somebody to Love с лондонския Gospel Хор. Точно онази песен, за която говорихме по-рано. Концертът е и началото на Mercury Phoenix Тръст, създаден за борба с хив и спин. Но има и един друг въпрос. Какво става с Queen? Фреди оставил вокални записи през последния период. Групата е работила с идеята той да запише колкото може, а останалите да се върнат към материала по-късно. Точно това и правят. Брайан, Роджер и Джон работят върху тези записи и върху по-стар материал през следващите години. Резултатът излиза на 6 ноември 1995 година, Made in Heaven. Вътре има песни от последните сесии на Фреди, но и материал от по-рано, включително две негови самостоятелни песни от албума Mr. Bad Guy. Така една песен започнала като част от соловата му кариера, се връща като Queen и точно с нея ще затворим нашите 10 истории Queen Made in Heaven.

Queen и Made in Heaven. Започнахме с Фарук Булсара, момчето родено в Занзибар, което учи в Индия и свири на пиано, после Англия, Смайл, групата и едно име, което Фреди много държи да приеме, новата банда Queen. Минахме през Killer Queen и момента, в който групата за първи път стига толкова високо в класациите, през почти 6 минути на Bohemian Rhapsody, Мери Остин и песента Love of My Life, Арета Франклин зад история, зад идеята на Somebody to Love, около 20 минутно изпълнение на Life Aid, Mr. Bad Guy, една среща в хотел Риц в Барселона с Монсерат Кабайе и последните записи с Queen, 10 песни, които няма как да поберат цялата история на Фреди Меркюри. Останаха, разбира се, много извън тях. Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, We Are The Champions, The Show Must Go On. Можехме да направим съвсем различни 10 и пак щяхме да имаме какво да разказваме, но днес идеята не беше да решим кои са най-добрите. На 5 септември се навършват 80 години от рождението на Фреди Меркюри и вместо класация това бяха 10 песни, с които опитахме да разкажем неговата история. Аз съм Сторми, това беше Zirok Top 10.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breaths.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта, към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Саундчек Пулзи Рок. Силно дамско присъствие ще има днес в началото на 16-ият час. Открихме с The Gems и Firebird, а сега ще слушаме нещо съвсем ново от последните часове Spirit Box и Morning.

Това бяха Spirit Box и Morning, песен, която се появи буквално преди часове без предварително анонсиране. Morning е продуцирана всъщност от китариста Майк Стрингър, заедно с дългогодишния сътрудник на бандата Дан Браунстейн. Стрингър е един от режисьорите на видеото, което също може да намерите онлайн. Обаче момента за появата на това парче не е случайен, защото тази събота на 12 септември Spirit Box започват голямото си европейско турне. Първата дата е в Глазго, а с тях тръгват Ginger и Dying Wish като support банди. Обиколката ще продължи почти месец и ще завърши на 9 октомври в Париж. След това обаче графикът им остава не по-малко натоварен. През ноември ще подгряват Металика на концерта им в Connecticut, а през декември ги чакат и 3 дати в Австралия, така че доста силно начало на есента за Spirit Box.

Tell me when you've had enough на Evanescence. Песента вече има официално видео, заснето по време на северноамериканската част от световното турне на групата. Самата песен е за момента, в който ти писва някой да те контролира и манипулира, и вместо да продължаваш по пътя на най-малкото съпротивление, решаваш, че е време да се противопоставиш. В работата по това парче Ейми Ли и компания са имали доста интересен екип. Зак Червини, който е работил с Spirit Box, които слушахме преди малко, и Джордан Фиш, когато познаваме от годините му с Bring Me The Horizon. За Evanescence пък днешният 8 септември е и началото на следващата част от турнето им. Тази вечер те са в Лийдс, откъдето започва европейската им арена обиколка. Попи ще бъде с тях на всички европейски дати, а в различните концерти ще се включат още Nova Twins и Kay Flay. И между другото, групата влиза в тази европейска обиколка след доста силен период. Предишният им сингъл Who Will You Follow стигна до номер 1 в няколко от класациите на Billboard, а Bring Me To Life наскоро получи диамантен сертификат в щатите.

И продължаваме с силното дамско присъствие в днешния саундчек. Алиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy, има нова група Blue Medusa и днес чуваме третата им песен. Казва се Crocodile. Идва след предишните два сингъла Checkmate и Flying Monkey, с които започна историята на този проект. В основния състав до Алиса са още китаристката Алиса Дей и Дани София, а за концертите им към тях се присъединяват басистката Алиша Вигел, която свири с Dragon Force, и барабанистката Дилейни Джастър. В Crocodile участва и Беатрис Мариано от групата Occultist. И има нещо съвсем прясно. Официалното видео към песента също може да гледате вече онлайн. Ние няма да чакаме до тогава, за да чуем самата песен. Blue Medusa, Crocodile. Little crocodile, improve her shining tail, and pour the waters of the Nile on every golden scale. How cheerfully she seems to grin, how neatly spreads her claws, and welcomes little fishes in with gently

Това беше Тони Айоми World Alone. Първият сингъл от предстоящият му самостоятелен албум From the Dark. Песента вече има и лимитирано издание на 7-инчов винил, което излезе с инструментална версия от Без страна. А зад микрофона, както знаете, чуваме Йорн Ланде, който пее вокалите в целият предстоящ нов албум на Тони Айоми. От новата музика на Томи Айоми сега да си поговорим за един човек, който изглежда няма намерение да ни дава всичката си нова музика наведнъж. Петър Тактгрен разкри, че през следващите месеци от Pain ще излязат поне още 5 нови сингъла, като планира те да се появяват на всеки 2 месеца заедно с видеоклип, като част от тях ще има и гост музиканти. Интересното е, че самият Петър още не знае дали всички тези нови песни изобщо ще попаднат в следващият проекто албум на Pain. Възможно е част от тях да си останат и само сингли, споделя той в скорошно интервю. По думите му, всяка ще звучи доста различно от останалите. Началото на тази поредица вече беше поставено с песента I Don't Give a Fuck. И историята зад заглавието е доста прозаична. Петър е гледал новините, тръгнал е към душа и в един момент просто си е казал: вече не ми пука. И фразата е останала в главата му достатъчно дълго, за да се превърне в песен. Така че сега чакаме следващата. Тя би трябвало да се появи след около 2 месеца.

Godsmack вече мислят за следващ албум. Сали Ерна потвърди, че планът е да приключат с концертите тази година, да си дадат малко почивка и след това да започнат да записват нова музика. Според него няма да чакаме обаче чак толкова дълго. Очаква се до лятото на 2027 вече да сме чули поне частичка нова музика от Godsmack. Това, разбира се, ще бъде и първата нова музика с променения състав, след като Шанон Ларкин и Тони Ромбола се оттеглиха от групата. Сали и Роби Мерил са решили, че самите те още нямат никакво желание да спират. Така че, знаете, сега до тях са Сам Колтън на китара и Майк Манджини зад барабаните. Арно очевидно е много доволен от това как работи тази четворка и каза, че групата в момента е поне толкова силна, колкото е била до сега. А за Манджини добавя, че изобщо не може да си представя причина да го смени. Така че концертът продължава до края на годината. След това нова година Godsmack влизат в режим нов албум и ако всичко върви по план, първите резултати ще чуем още преди следващото лято.

0: бяха Airborne и Kitty на Candy Store. Песента вече има и нов видеоклип, който групата пусна покрай излизането на новия си албум. Той се появи в петък на 4 септември, носи заглавието Airborne. Ако сте се притеснявали, че с годините австралийците може да са решили да се кротнат малко, ами не са. Самите те описват албума с доста ясното, все още без балади, така че всичко си е на мястото. И с Airborne стигнахме и до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Зирок и ще се чуем отново утре след 16.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.